beşer kella vel kamer vel leyli iz edber ve subhi iza esfer innehâ le ihdel